0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Noća se kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino,

staklo gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio. And we will love me. Read fire. Fire consciousness.

Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio. Slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama. Zvaničnici Ministarstva financija sada aktivno razvijaju interne planove za uvođenje potpuno nove novčanice i to od $250. Ajde, što će biti $250 nego što bi na njoj trebalo da bude lik predsjednika Donalda Trumpa. Ovaj ambiciozni poduhvat naišao je na ozbiljnu pravnu prepreku, budući da savezni zakon još iz 1866. strogo zabranjuje da se likovi živih ljudi pojavljuju na američkoj valuti. Predlog je već izazvao logistički i pravni sukob unutar administracije, a sudbina novčanice sada zavisi od odluke Kongresa, što direktno utiče i na planiranu proslavu

0: moraš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu, voli vas vaša Ilma Karahmet. Ja ginem ponosno.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Foxbrox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacija na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Plus Radio.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.